Aleksandra Hoffmann iz Vulka Prodorštofa ima rođendan. Sve najbolje čuda zdravlja, ljubavi, sriće i Božjega blagoslova joj želju nje starji, kćer Hanna, brat Jürgen, Sabina, Sofija i kumovi Krista i Walter. Štefaruši čestitaju jačkom ljubavi moć.

Susi Schreiber iz Bijeća je 10. junija svečevala rođendan. Andreja iz Latka joj želju od srca sve najbolje, zdravlje i Božji blagoslov. A u Frakanavi Toni Blazović ravno danas svečuje rođendan. Sve najbolje, sritje, zdravlja i čuda veselja s unukicami Anom i Alinom želju žena Erika, cijela obitelj i svi prijatelji. Suziki i Toniju šaljemo ove pozdrave jačkom od novih fosilov za dobra stara vremena.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od 100
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026826604. Ada, železno, 646-04.
5: Telefonski ili e-mailom nas morate dostignuti ako si želite jačku ili kanite koga pozdraviti muzikom. Naša adresa glasi hrvati@orf.at. Dalje u koncertu ide s jačkom ka počinje s Miruj, miruj srce ti. Sigurno ju poznate. Željko Bebek ju jači u originalu pod naslovom Žuta ruža s Dunava. Sada ćemo ju čuti u skupnoj interpretaciji Bebeka sa ženskom grupom The Frajle. Njom šaljemo čestitke Anici Talijan u Bandolu. Za rođendan joj srdačno čestitaju i želju sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u obiteljskom krugu, njen muž Đulo, dica, unuki i prijatelji.

Obećala sam vam na početku emisiju s čuda hitov. I sljedeći je hit. Galeb i ja ovu jačku povezujemo zapravo s Oliverom Dragojevićem. Skoro 50 let postoji jur ova jačka, kljetu ima za istinu krugli jubilej. Danas ćemo ju čuti od tamburaškoga orkestra Pinkovac i od Gorana Karana. S ovim poznatim pjevačem iz Splita su Pinkovčani imali pred prilično 20. ljeti skupni muzički projekt, rezultat je bila i ova snimka. Galeb i ja ovo igramo posebno za Markusa Wagnera iz Pinkovca, on je petak svečevao 40. rođendan. Njegovi roditelji, braća, nećakinje i nećaki mu želju sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i veselja.

Jur smo na žalost skoro pri kraju, ali pozdrave šaljemo još Silviji Mejaški iz Hanastorfa po Hrvatsku Šampovar, ka sve čuje rođendan. Sve najbolje, zdravlje, sriće i Božjega blagoslova želi joj od srca nje muž Goran i to u kombinaciji s Evergreenom U dobru i zlu. Pred ovom Jačkom i Borisom Novkovićem vam velim zbogom. Ja, Viktorija Palatin, želim još lijep večer i nadalje sve dobro.